0: دیوی یکم ممکن است نی.
1: وایرل وایف.
2: اکی دوی کو تو مقبول لشوا لواتکا، اکی چارت توگه ام می توپ لواتکا، ادی مینونس اکی پلیٹ فارم توگه ام می وایرل لواتا.
1: Viral vibe.
0: Komme hafta egeves Aditya dohoge mendur fa de jahairu repeat homa dohoge regandu egar jahairu adi angar dohoge mendamu bar jahairu
3: Viral vibe.
0: Hama ekani modi heke megahertz divi fm.
4: Abada fehilavata kay ko maazi ge tiriya.
5: ಹಿತ್ತಕುಂ ಜಾಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವಾ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
4: ಹಂದಾಂತವ್ಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರುಕೊಲ್ಲಮಾ

0: دي اف ام دي به هناك.
1: السلام علیکم نوادہ کے میگا ہرٹس دیو ہے سم گہون ترینا وارنگ افاور وگت کول کائ دمون ٹی ٹائم ریکویسٹ میاد گشاک میں بدل کری عائشہ فینا فراق فینا میاد گشاک یا کوس فاس کر تیری سنگ ما ہمیں کوریا دائرو شو کوریا دانی ہم گامس ہن ترین کے باور ما کو ایون ترین شو کے باور ہم بین وانے ما میسج کرانی پی ایس ایم ڈی ایف ایم 91 پیج می گے تر اندر گھر فرات کلا میں خاص کلا نو تم میسج رد کلا بین وانے ما فرصت اس می شو کے بو ہم میسج کلا نی اڈو حالم بین وا لوے نو تا رد کلا بین وا میسج لیا لافو ڈی ایف ایم 91 پیج وگت کول کی ور ہگ گام وگت کول ساتٹے بولا دین ಇತರ ಮಿ ವಗುತ್ಕೊಳ ಫುರಿ ಹಮ್ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಲವೆಂಗ್ ಅಡುವ ಹಾಲ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವೆರು ಮಕಿ ವರ ರಂಗಳು ಕಮೆ ಎಮ ಫಿನಾ ಮೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರೆನಿ ಮಿಯದ್ವೆಸ್ ವರ ಗಿನ ಹೊಂತರಿನ ಬದ್ದಲ್ ವಾಣಿ ಕಮ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಯದ್ಗೆ ಶೋವೆಸ್ ಹಮ ಫಶಾಣಿ ಫಿನಾಗ ಫರಾತು ಗೆನಸ್ತೆ ವರ ಹಿಗ್ಗ ಮುರೀ ತಿಲವಾಯಕು

0: ಇವರನ್ನ ಫೊದ್ದೆವಿ ಮೀಹು ಇವರಂಗೆ ಉಫನ್ ದರಿನ್ ದನ್ನ ಫದೈನ್ ಎಕಲೇಗು ಫಾನ್ ಎಬಹಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗು ಫಾನ್ ದನ್ನಾನತೆ ಅದಿ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಬಯಕು ದಿನತಿ ಬಿಗೆಮ್ಮೆ ಹಕ್ಕು ವಂಹನಾ ಕುರಾಕಂ ಕಶವರೆ
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
0: اي خليغ فانوگه ويري رسكلانگه حضرتم وا حق تدبس پوله فه شك پرا ميهونگه ترين خليغ فانو ويڈا نوگنواشه